0: یه صدای ترکیه هست.
1: آنلاواتکن اولا ترکیه آواز رادیو سر.
2: اذو افونیتیس ترکیه.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
4: جدر ریدی اموری ترکیه.
5: اینی ادلا رادیو سوارا ترکیه.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glas ot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
11: It Turkiye hangia radio ya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radiosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.